0: Senare så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej! Är det Tommy Svan?
4: Det var min ålder, ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men...
1: Hej du.
2: Resa
4: ja, det var ju inte igår. Ja.
2: Nej, det var ju inte det.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Alltså, var vi några månader, Tommy?
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej Sant Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två. Ja.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera sådana här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern, för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit, enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Det är den 10 juli idag, fredag, och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. Ikväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon.
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade, och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande, och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Men just det, hur det gick till första gången du gjorde det, och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB, som det heter, innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svarar på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren, att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win, som jag säger, åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen, som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit. Trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja. Det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då, med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Ja, den kallas för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är vi väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Så jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming. Naturligtvis. Ja. Så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja, stort grattis, Leif, som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna här lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life, My Life, vad heter den nu? Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins, och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år som har släppt massa klassisk musik. Och idag så släpper han en singel från den här skivan. Jag hade önskat att jag kunde spela den här för er, men den har inte kommit in i vårt system här. Men jag tycker det är underbart att 88-åriga Anthony Hopkins debuterar som pianist idag alltså. Så det är aldrig för sent, hörrni.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppar i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med låten Die With A Smile. Alldeles strax ska jag lämna över till de lokala morgonprogrammen i P4 och P3 fortsätter med musiken i P3. Vi här på Vaken tackar för i natt och vi är tillbaka imorgon igen efter midnatt då med önskenatt. Hoppas ni alla får en underbar fredag önskar jag. Pontus Andersson. Ta hand om er. Hej hej.

0: Ja men god morgon, 10 juli är här och ditt morgongäng här i P4 Gävleborg, det är jag, Klara Sagström.
1: Och jag, Per Boman.
2: Och Elin Ölund, och jag står i ett disigt men ändå lite halvsoligt och behagligt Gävle.
0: Ja, det känns tryggt att vi har dig där ute, Elin. Ja, Per Boman, lite problem med strömmen just nu.
1: Ja, det har varit stora störningar i Bollnäs, Söderhamn, Gävle och Ockelbo. Men nu precis fick jag svara att nu är det bara 500 hushåll. Det har varit uppåt 4 000 hushåll under nattens gång.
0: Mm. Och det är viktigt med flytväst. Det är också något vi kommer prata mer om idag.
1: Ja, det är inte bara att man ska ha den på sig. Man ska kunna hantera den också om någonting händer.
0: Ja, det känns väldigt viktigt. Annars så tycker jag att man har fredagskänsla hela veckan. Vi får väl se om det håller i sig nu också när vi väl har kommit fram till fredagen. Ekot, det ska handla om konflikten mellan USA och Iran.
3: God morgon. Efter senaste dygnens attacker pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
4: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan, och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: Sverige nu. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord, det visar Ekos granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården har inte själva undersökt och riskbedömt hur personalen påverkats ur ett arbetsmiljöperspektiv, men säger att de kommer att göra en kartläggning. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot berättade igår om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel så utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
5: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
6: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
7: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
6: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen. Och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
8: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
3: Reporter Johanna Sjövall. Fastighetsägare har startat en ny förening för att försöka skaka om hyresmarknaden när de politiska förändringarna dröjer. Enar Jansson är ordförande i nystartade Hyresbostadsägarna i Stockholm.
9: Vi vill göra förutsättningarna för fastighetsägare som äger hyresrätter i Stockholm mer förutsägbart, och så man vågar börja bygga, man vågar investera.
10: I privata hyresfastigheter förhandlas många hyror mellan de stora organisationerna, fastighetsägarna å ena sidan och Hyresgästföreningen å den andra. Nu vill Hyresbostadsägarna in på arenan och utmana. Man vill ha mer marknadsanpassade hyror. Tanken är att vara tuffare än fastighetsägarna och att förhandla hyror med nya så kallade alternativa hyresgästföreningar. En sån är föreningen Sveriges hyresgäster som bildats av personer som på olika sätt haft intressen i lägenhetsuthyrning. Einar Janssons eget fastighetsbolag har förhandlat hyror med just den föreningen. Hyror som kritiker menar är för höga. Nya aktörer, nya intressen. Den stora hyresgästföreningen med 500 000 medlemmar är inte förtjust. Det kan bli högre hyror, menar Adam Hilawi på hyresgästföreningen.
11: Man har ju hittat ett system att kunna förhandla fram överhyror, men risken är till att det urholkar hyresgästintresset. Det är ju någonting vi ser allvarligt på.
3: Det säger alltså Adam Hilawi på hyresgästföreningen. Reporter Pontus Mattsson. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 6 med Alexander Ivanovski.
0: Ja, god morgon, god morgon. Den här fredagen 10 juli, Klara Sagström heter jag och jag kan berätta för dig att idag blir det sol varvat med moln. Mest sol i länets södra del under dagen, 17-21 grader. Och det här, det är Pernilla Andersson, Koltrast vid Haväng.

0: Pernilla Andersson alltså drar igång en morgon här i P4 Gävleborg. Tack för att du väljer oss. Härligt och god morgon. Du Per, jag sa i början här att jag tycker att när man jobbar lite så under sommaren så känns nästan hela veckan som en fredag på sätt och vis. Är du flitig på att ändå gå in lite i den sommarkänslan och leva lite, vad ska man säga, mer wild and crazy så här under sommartiden, vad man kanske gör under vanliga vardagen?
1: Ja, men det tycker jag. Alltså, för mig så är ju att sända nyheter och på P4, det är mitt sommarlov. Så att jag kommer ju tillbaka hit och njuter av det livet. Så det är mitt sätt att fira sommar på också.
0: Ja, jag blir liksom påmind varje sommar. Jag brukar dela upp min semester, så nu går jag igen på semester. Men när jag väl kommer in och jobbar så tänker jag alltid så här, varför gör man inte så här också typ en vecka i november eller den här vanliga vardagen? För det är så mycket trevligare när man också passar på, även om man jobbar, att gå ut och ta den där middag med kompisar eller hänga på strand. Eller, ja, nu kan man tänka på en strand på november. Men du förstår vad jag menar. Att man tar vara på liksom vardagen och inte bara lever för helgen.
1: Ja, man ska hitta njutningar på något sätt, på olika sätt. Stort och smått, helt enkelt.
0: Så är det. Men du, nu till en viktig. Det är påminnelse, för trots att flytvästen är en självklarhet för de flesta, men hur ska man då faktiskt göra när man hamnar i vattnet?
1: Ja, det är något som är viktigt att ha koll på. Förutom att man då ska alltid ha flytvästen på sig när man är ute till havs, så säger sjöräddaren Ulrika Wanner att många föräldrar ofta glömmer att låta barnen framförallt då vänja sig med flytvästen eller flytplagget i vattnet redan innan någonting händer.
2: Låt barnen bada med flytvästen så de förstår hur den funkar. Många barn kan tycka att det är jätteobehagligt när flytvästen försöker vända dem till rygg. Ett barn vill ogärna ligga på rygg och titta uppåt, utan de vill ju se vattenytan och sådär. Så får de lära sig.
1: Det sa sjöräddaren Ulrika Wanner. Hur är det med din flytväst? Har du legat på rygg?
0: Ja, men när jag kände nu som mamma att jag blev påmind. Jag har ju ändå testat bada några antal gånger i flytväst. Det är lite härligt om man ligger liksom. Det är skönt ju, tycker jag. Man behöver inte anstränga sig så mycket. Men mina barn har nog inte testat det jättemånga gånger. Så det var väl en bra påminnelse. Och så här mitt i sommar så ska vi prata lite hockey också.
1: Ja, man tänker värmen ligger där. Vi nämnde igår att det ryktades att Brynäs nu hade gjort klart med en ny back till sitt herrlag inför säsongen. Och nu är det klart officiellt, och det är då den 26-åriga finländaren Axel Rindell som har skrivit ett ettårskontrakt. Han kommer senast från HV71. Han har haft en helt fantastisk säsong med mycket poäng. Och sportchefen på Brynäs, Jon Alsén, beskriver Rindell som kreativ och som en offensiv skicklig back som passar in i Brynäs sätt att spela på.
0: Ja, får vi hoppas att de har rätt. Och nattens strömavbrott är nästan helt fixat nu.
1: Ja, det allra sista är att nu ska alla fått elen tillbaka. Det var vid 2:30 till det natt som upp mot 4 000 kunder hos Ellevio i Bollnäs, Söderhamn, Gävle och Ockelbo blev av med strömmen. Och sen något mindre nu på morgonen, så precis när vi började sända så kom de sista tillbaka. Så nu alldeles precis minut innan här så fick jag att alla ska ha elen på nytt.
0: Vad härligt, det är skönt med el. Här kommer nu Luke Combs med Be By You.

Du vet väl om att du kan gå in i din mer eller mindre smarta mobiltelefon och lägga in oss på P4 Gävleborg som en kontakt. Du kan smsa eller ringa, och till exempel om du vill berätta att du är fruktansvärt bra på pappaskämt. Eller kanske möjligtvis sjunger oerhört dåligt, skrattar väldigt konstigt eller körde fel på vägen till jobbet. Det kan vara i princip vad som helst. 026 66 65 65.

0: Ja, men det är ju det här gänget Purple Disco Machine tillsammans med Benjamin Ingrosso och Neil Rogers och Chensi, ja, det ska verkas uttala så. Honeyboy heter låten.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Elin, du har inte tagit det jättelångt från programstart där vid 6, va?
3: Nej, det kan man inte påstå. Jag lyckades ju ge mig ut på gamla E4, så nu så är jag i Björke. Men det är väldigt fint här och det är soligt, så ja, jag ska inte klaga.
0: Åkt från Gävle på väg mot Söderhamn.
3: Ja, men exakt.
0: Ja, men på vägen här så måste du liksom stanna till och snacka lite Norge. Det går bra nu, måste vi väl ändå
3: det
0: säga.
3: Det går bra för Norge.
0: Vi är inte bittra, det är inte det.
3: Nej, absolut inte.
0: Nej, absolut inte. Nej, men alltså ibland kan det kännas som att vad de vinner mycket, Norge. Alltså absolut, det är vintersport. Men nu går det också riktigt bra i fotboll. Och de, till och med i hockey nu har de ju också liksom börjat utmana.

0: Love Songs med Agnes här i P4 Gävleborg. Det är en fredag, dags för lokala nyheter. Klockan är 16:30. Thomas Forsman hör vi bakom mikrofonen. Och du börjar berätta om miljonbelopp till högskolan i Gävle, Thomas.
1: Ja, och det ska utveckla skolans forskning. Högskolan i Gävle får omkring 9 miljoner kronor i fortsatt EU-stöd till ett europeiskt universitetssamarbete. Och pengarna ska användas under nästa år och 2028 för att utveckla utbildning, forskning och studentutbyten tillsammans med 8 andra universitet i Europa. Totalt får universitetsalliansen motsvarande drygt 80 miljoner kronor från EU. Ovanåkers kommun har minskat beroende av inhyrda vårdkonsulter inom hemsjukvården. Efter ett långsiktigt arbete med arbetsmiljön så består verksamheten nu till största delen av tills vidare anställd personal enligt enhetschef Kristina Leandersson. Bland annat så har man slagit ihop rehabenheten med sjuksköterskeenheten och på så sätt kunna samverka bättre. Nu i helgen så är det dags för den stora motorfesten Skruvat och klart i Bollnäs för 12:e året i rad ute i Långnäsparken. Och evenemanget har växt, konstaterar en av arrangörerna Lasse Söderqvist.
2: Det här har blivit som Bollnäs nya återvända träff. Det är hit de kommer, alla som kommer hem på semester och träffar sina gamla vänner och alltihopa. Plus att man får se alla sina gamla fordon. Och det är som vitt och det är från de som sitter i barnvagn till de

0: som åker i rullstol och som är hela familjen. Så det är så kul att se den här blandning som är där nere. Och turistbyrån har också kommit med det för något år sedan, att folk börjar ringa och fråga när det är så de kan boka sin semester.
1: Det berättade Lasse Söderqvist. Och allra sist i nyheterna så noterar vi att delar av dagens sopbilsrunda i Nordanstig är försenad, det här meddelar kommunen. Och de sopkärl som inte har blivit tömda idag, de töms på måndag istället. Berörda områden är Årskogen, Ragvallsnäs, Måningssand, Norrfjärden och Kärnvik.
2: Och fredagsvädret kan vi väl ta snegra lite på. Och passa på att berätta vad det blir för väder imorgon också, ser jag de uppdaterade prognosen. Det är sol idag, varmat med lite molnslöjor. 18-23 grader, väldigt varmt ute. Och sen blir fortsätta så, verkar som på många håll också. Solig avslutning på dagen. Och imorgon då, mest sol som väntas i länets södra delar och vid kusten också, med temperatur på 22-26 grader. I övrigt ganska mycket moln, främst under eftermiddagen och kväll kan det komma in lite skurar här och var, och som lokalt också kan vara lite bökiga, kraftiga närmare bestämt. Vi får en temperatur imorgon på 19-24 grader och mestadels en svag vind. Rickard Jernberg har koll på läget i fredagstrafiken.
3: Ja, men visst är det så. Vi har ett alldeles utmärkt trafikläge just nu. Varken från vägarna eller tågtrafiken har jag något att rapportera vidare. Tips att trafikredaktionen kan du alltid göra. Då ringer du som vanligt 020 999 444.

Bananarama med Cruel Summer här i P4 Gävleborg. Strax nyheter ifrån Radiosporten. Men innan dess, Crowded House, Weather With You.

0: Weather with you med Crowded House här i P4 Gävleborg, där det nu är dags för en uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind, som föga förvånande inleder med fotbolls-VM.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal, och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se. Men det är enda frågetecknet jag har egentligen. Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
1: Spanien mot Belgien 21.00, som du hör inom ramen för kvällens Sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
3: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet, om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
1: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horseshow där det svenska laget är i ledning.
5: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas, och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
6: Väldigt stabilt, och det blir så spännande att följa andra rundan som börjar 16.00.
5: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
6: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut, och det är Schweiz. Så att spännande blir det.
1: Reporter Isabel Gradin. Årets 4:e golfmajor på damsidan, Evian Championship, inledde idag sin andra runda. Maja Stark, som gick 5 under par igår, gick idag på banans idealresultat, men vägen dit var inte enkel.
7: I morse när jag var på frukosten, bara helt plötsligt lostes min nacke och jag kunde knappt röra den, så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det, och ja, spelade ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt, så bara var beredd på att det skulle göra ont liksom.
1: Även svenskhoppet Linn Grant spelar just nu. Hon ligger 2 under par, leder gör Akiai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
8: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen, där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svenskt hopp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjerna.
1: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.
0: Tack för det! Pontus Lind på Radiosporten denna fredag eftermiddag. Snart tänkte jag ärligt erkänna att jag har blivit min far, som han var. Då ska du få ett exempel på när det slog mig. Herre Jösses, jag har blivit min farsa. Men först, jag kommer med Veronica Maggio.

Jag kommer, hävdar Veronica Maggio här i P4 Gävleborg. Ja, häromdagen slog det mig. Jag har blivit min far. Jag hörde mig själv förvandlas till min far. Han lever inte längre, men han var busig och skojfrisk med mig och min bror. Och jag minns en gång vi skulle ut på utflykt, hemlig tur, det var det ofta. Och så sa han till oss, kom grabbar, vi ska titta på det största spåret ni någonsin har sett i era liv. Och vi började gissa, vad kan det ha varit? Brorsan kanske var, ja men inte vet jag, 8 och jag var 4, eller om jag var 5 och han var 9. Någonting sånt där. Vi gissa och gissa. Pappa, är det älg? Nej det grabbar, det är inte älg. Och vi gick och gick och gick i skogen som det kändes med in evighet. Vi knakade under fötterna, fåglarna kvittrade. Vi kom aldrig fram till det där enorma spåret. Men hur stort är det då pappa? Ja, det är det största jag sett. Ni kommer aldrig föreställa hur stort det är. Är det inte älg? Är det björn då? Nej, det var inte björn. Är det varg? Nej, det var inte varg heller. Men vad är det då? Till slut så börjar ju liksom barnfantasin att flöda. Pappa, är det en drake? Nej, är det ännu större? Va? Är det ännu större än en drake? Vilket spår kan vara ännu större än en drake? Och så börjar vi spinna vidare. Tiger då? Nej. Lejon? Nej, naturligtvis inte. Och så stannar pappa plötsligt. Och så sa han, nu är vi framme. Vi bara, va? Vart är spåret då? Ja, men ni står på det. Och då var det ett tågspår. Alltså en räls mitt ute i skogen som vi hade gått och tittat på. Och jag och brorsan var naturligtvis oerhört besviken. Och bara, men hur kan man vara så taskig som man lurer barn till något dylikt? Och farsan stod där och skrattade och så satte vi oss ner och fika, så var allting bra. Häromdagen, då var jag med min familj ute på stan. Och min son och min fru i ena butiken och jag i en annan. Och sen så liksom när jag var klar i min butik så mötte jag upp min son då och min fru. I den här butiken så sa jag, nu har pappa köpt 11 par skor. Var på min son bara, nej, du skämtar. Jag bara, nej, jag har köpt 11 par skor. De kostar 19,90 kronor styck. 20 spänn styck. Så 11 par skor. Jag har alltså i bilen nu i bagageluckan 22 par skor. Nej, 22 skor. Alltså 11 par skor har jag i bilen. Nej, men varför ska de, vad ska de med det till pappa? Ja, men du vet ju hur mycket jag går och liksom sliter ut skor och herregud var jag går. Och det är liksom, här hade jag chansen att köpa 22 skor för ja, men dryga 400 spänn. Då slår man ju till. Jaha, mamma, börjar han. Mamma, pappa har köpt 11 par skor. Jag tror inte det är sant. Jag bara, jo men jag lovar det. Varför skulle jag lura som det? De ligger bak i bilen. Och så ja, gjorde vi klart ärenden och så gick vi ut till bilen. Och jag öppnade bagageluckan. Och där ligger de. 22 stycken barkskor. Pappa ska bygga trall i sommar minsann. Då slog det mig. Jag blev min far. Jag hörde orden. Jag såg hur jag förvandlas. Så såg jag också besvikelsen i min sons blick. Samtidigt lite glad. Och farsan var lite busig. Då kan det gå. Bailando med Paradisia. Trevlig eftermiddag på er.

0: Ja, det var en Paradiso med Bailando här i P4 Gävleborg.
1: P4 dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Jotterhjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog vi 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
1: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

0: Kerstin Ljungström med låten Ett år.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ekonyheter strax, klockan 4. Fram till dess, Taylor Swift med Opelite.

0: Opalite med Taylor Swift här i P4 Gävleborg. Klockan är 4. Det betyder att du ska få nyheter ifrån Ekot. Bakom mikrofonen är det Julia Videgård. Hon börjar berätta om ett fondrekord i Sverige.
1: Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära arbete, så är det kvinnoorganisationer som finns i frontlinjen i världens allvarligaste humanitära kriser som riskerar att stängas. Svenskarna har satt rekord i fondsparande. Den samlade summan som finns i fonder är 10 000 miljarder kronor. Och summan består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Fredrik Hård är ekonom på Fondbolagens förening.
2: Ja, det är ett hisnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
1: Det sa Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Kritik riktas mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och rekommendationer i apparna. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Och grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion, Julia Videgård.
0: Tack för det, Julia. Igår skedde en heroisk insats ute i Söderhamns skärgård. Det ska vi få höra mer om strax. Karin Johansson ska träffa två unga hjältar. Du får en solig avslutning på den här fredagen. Imorgon är lite mer si och så. Temperaturmässigt varmt och gött. Men mestadels ja, de varmaste i söder. Det kan i övriga delar komma in lite regn som delvis kan vara lite kraftiga skurar, minsann. Men det är dåligt. Och nu är nu Matthew Wilder med Break My Stride.

0: Break My Stride, Matthew Wilder här i P4 Gävleborg. Och idag så kom antagningsbeskedet för de som har sökt till höstens högskoleutbildningar, Thomas.
1: Ja, precis. Och det är fler som sökte i år än förra året, men samtidigt så finns det lite färre utbildningsplatser. Och det här gäller också högskolan i Gävle, där nära 3500 fler behöriga sökande än förra året sökte då till skolans program och kurser. Men 1400 färre kom samtidigt in.
0: Vet vi något om hur söktrycket ser ut för de olika programmen?
1: Ja, som vanligt är det kandidatprogrammet i utredningskriminologi som är populärast och som har flest antal reserver. Det är 150 personer antagna och sen är det hela 1761 personer som står som reserv då. Även ekonomprogrammet och socionomprogrammet har över 1000 reserver och sjuksköterskeprogrammet är också populärt tydligen.
0: Mm. Ämnesbyte. Efter att ha legat på sjukhus under våren så är Kiki Danielsson tillbaka.
1: Ja, nu i dagarna så släpper då Bollnäs artisten Kiki en ny låt som heter Samma skrot och korn. I slutet av februari då blev ju Kiki sjuk i influensa och fick läggas in på sjukhus och den där pågående turnén då fick avbrytas. Men nu är hon alltså igång igen och förutom att hon är aktuell med ny musik så är hon också aktuell med nya säsongerna av Stjärnorna på slottet där hon är en av deltagarna.
0: Tack så mycket Thomas Forsman. Karin Johansson, du är i tröja nu. Vi ska strax berätta varför. Men lyssna på det här då. På lördag, då spelar ju Norge kvartsfinal mot England. Det här imorgon, det vet du.
2: Ja.
0: Nu har landet drabbats av en kris.
2: What?
0: Jag läser det.
2: Är det slut på fotbollströjor?
0: Nästan.
2: Slut det, på flaggor?
0: Nej, det är ännu värre.
2: Slut på öl.
0: Det är så illa så att de har vänt sig till Sverige för att be om hjälp. Det är inte öl, det är inte flaggor, det är inte fotbollströjor.
2: Och det är snus.
0: Storbildsskärmar.
2: Jaha.
0: Vad besviken du blev. Jaha.
2: Nej, men jag tyckte jag hade så bra gissningar. Men
0: de har kontaktat svenska ägare av liksom storbildsskärmsbusiness. Så att, och vill ha hjälp. Det är så många som vill kolla på fotbolls-VM framför storbild utomhus. Så att de vänder sig
2: alla teknikföretag på västkusten jublar när
0: gissar.
2: Rika norrmän kommer och köper.
0: Hela Västsverige bara, jajamän, säger de.
2: Ja, visst.
0: Och, knåpar ihop mer eller mindre.
2: Välkommen, vi har bra bilder, bara komma hit och köpa.
0: Det är så många storbildsskärmar i Göteborg och vi behöver inte dem. För det är ingen som vill se IFK och Göteborg förlora en match till. Nu var jag hemskt generaliserad.
2: Hej och välkommen till P4 Västkusten.
0: Ja, du. Det skedde en historisk, men heroisk räddningsinsats ute i Söderhamns skärgård.
2: Nästan historisk också.
0: Ja, berätta mer. Du ska träffa två grabbar snart.
2: Du, det är 12-åriga Charlie och brorsan 13-åriga Douglas. Jag har fått reda på, de bor ju på en båt på sommaren.
0: Du ser, ja.
2: Ja, så att det är riktiga sjöbjörnar. Så att de gjorde en räddningsinsats och bara inte tvekade en sekund, kastade sig i, räddade tre fågelungar. Och räddade dem. Alltså, för det var fågelungarna, det var inte sjöfåglar utan det var liksom landfåglar.
0: Fåglar
2: och nu är de hjältar.
0: Mer om det strax.
2: Jamen.

0: Snow Patrol Chasing Cars här i P4 Gävleborg. Och igår så skedde en heroisk räddningsinsats ute i Söderhamns skärgård. Det var 12-åriga Charlie och hans bror 13-åriga Douglas som upptäckte 3 stycken fågelungar som kämpade för sina liv ute i vattnet. Och då satte de igång med räddningen. Och Karin Johansson, du träffar bröderna Charlie och Douglas nu hemma i Trönö.
1: Du, det stämmer. Här står vi om jag säger aj under den här intervjun, då är det för att en broms biter mig. Men Douglas, jag tänker jag börjar här. Bara berätta, vad var det som hände igår? Bara berätta utifrån dina ord.
2: Vi stod och fiskade och så, och sen så ser vi att det ligger massa ungar i vattnet och fågelmamma står och skriker. Och då hoppar vi på supparna och åker ut och tar upp alla ungar till bryggan och titta, och sen så åker vi och tittar vart båt är, sen åker vi bara in och lämnar dem i båt.
1: Ja. Men alltså, var det ett plums eller vad hände liksom? Hörde ni att det ramlade?
2: Vi hörde en massa fåglar pipa och mamma stod och skrek och bara åkte runt där.
1: Ja. Och det var ingen tvekan för ni bara kastade ut och liksom, ja, det här lär vi göra nu.
2: Ja, det var ingen tvekan.
1: Nej. Men Charlie, nu har jag avslöjat för radiolyssnarna att ni faktiskt bor på en båt. Så såg ni direkt att så här, det här är ju ingen vanlig fiskmås, det här är något annat. Var det direkt givet att ni såg att det var några andra fåglar?
3: Ja.
1: Är du bra på det här med fåglar?
3: Nej.
1: Du kan några i alla fall.
3: Ja.
4: Jag har koll på lite.
1: Ja, men du sa någonting om fågelmamman, Douglas. Berätta, hur reagerade hon?
2: Åkte bara runt i luften och skrek och åkte runt ungarna hela tiden.
1: Nämen. Och igen då, du sa något bara, ni hade supparna, är det sån här stand-up paddleboard?
2: Ja, typ.
1: Ja. Så bara, men, så här, och ni såg, sjönk de här fågelungarna? Eller, bara, eller så, plaskade de eller så här?
2: Nej, de försökte flyga och simma iväg.
1: Men det gick inte?
2: Nej.
1: Okej, okay. Så fram med suppen, ner i vattnet, hur många grader var det vattnet, sa du?
2: 17.
1: Lite kallt, eller?
2: Ja.
1: Ja. Och så lyfter ni upp dem på liksom suppen och så tillbaka, paddla in. Och sen, vad gjorde ni sen? Satt ni på bryggan och kom mamman och hämtade dem, eller vad hände då?
2: Nej, hon åkte bara över oss och skrek. Och sen så satte vi ungarna på suppen igen och så åkte vi under bryggan och la in dem i båt.
1: Så båt var under bryggan?
2: Ja, de hade byggt det under liksom plankorna där man går.
1: Och det såg ni liksom när ni var på suppen och gled under, så att säga?
2: Ja.
1: Vet du vad jag skulle ha tänkt då? Här är det många stora spindlar. Men du, nu är ni ju hjältar. Charlie och Douglas. Charlie, du, hur känns det då? Och har räddat de här 3 fågelungarna?
3: Bra.
1: Känner du som en hjälte kanske?
3: Nej.
1: Inte? En ödmjuk superhjälte. Douglas, du då, vad säger du? Liksom? Hur känns det? Vad tänker du på det? Vad har ni fått för reaktioner? För jag såg att pappa hade lagt ut något på Facebook. Och.
2: Ja, folk sa att det var bra. Vi är fantastiska och så.
1: Hur känns det då att få så mycket beröm?
2: Ja, bra.
1: 2 hjältar här i Trönö. Pappa Robin, vad kände pappahjärtat när de gjorde den här liksom, grejen?
4: Jag är ju superstolt. De är ju djurintresserade bägge 2 också. Så att det var ju roligt att de fick chansen att få den här upplevelsen också.
1: Mm.
4: Så att, jätteroligt. Och de har ett hjärta av guld bägge 2.
1: Ja.
4: Ja, det har de.
1: Gud. Ja, så låter det alltså härifrån Trönö. Charlie och Douglas räddat 3 fågelungar. Hjältarnas hjälte.
0: Woho! Applåder. Det var bra jobbat.
1: Vi får applåder från Christian.
0: Jag tyckte också det var pikt att liksom se att nej, men det där är inga sjöfåglar, de kan inte simma.
1: Det där kan
0: det
1: de.
0: Var svalor. Visst var det svalor, va?
1: Skärgårdsvana. Det var svalor, va? Oj.
0: Har vi fått det bekräftat? Det var svalor.
1: Ja, vi har fått det bekräftat. Ja. Det är var svalor.
0: I Love Your Smile nu med Chanice här i P4 Gävleborg.

0: Open Door med BVO.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är det. Du lyssnar på P4 Gävleborg en fredag den 10 juli. Och Christian Bryssel på Lindret, jag, Karin Johansson och Thomas Forsman hör du strax i de lokala nyheterna när klockan är 16:30. Och sommaren är för kort, hävdar Thomas Ledin. Jag är beredd att hålla med.